0: Your daily blend of music. Daily blend of music. This is your sunrise shake-up show that wakes you up, shakes you up, and gets your day fired up. With Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
1: 93.6,
0: your community station.
2: Dit is op ons 1 minuut na 5, goeiemorgen, is vrijdag, wat beteken is lekker naweek, baie welkom bij vanmorgens program, ja, ons is al die 2 oktober, wat beteken ons is nou al lekker aftrane wat die jaar om betref, nog net 3 maanden, en dan is ons in een nieuwe jaar, 3 maanden dan is ons in 2027, kan jy geloof waar die tyd vandaan gegaan het. Baie welkom bij vanmorgens program, hoop jy gaan een lekker naweek hee, so laatste naweek, wat die vakantie om betref vir die skole, wat oopmaak volgende week, denk ek, is ek vinnig my datum reg het, so lekker weekie wat ons gehad het met lekker warm weer. Ek moet sê, gister was nie te sleg nie, die windjie wat vir ons so'n bietjie gewaai het, bietjie bewolkte weer. Vandag kon ons baie dieselfde verwag, ook hier in die strand Helderberg area, maar matige weer, ek wil nie van die warm bedompige weer nie. Dit is wat ek gaan doen oor so 10 minuten van nou, so bleger het so ingeskakel, ek gaan vir jou een volledige verslag gee wat die weer aan betref vir vandag, en so ook vir die rest van die naweek en vir die week. En dan kyk ons ook hier om half bring vir die nieuwshooftrekke, die weer en verkeer, en die loop van die ochend gaan ek my oog so op die verkeer. Ek moet sê, die afgelopen week was ek baie verbaas met die verkeer, en baie minder verkeer op die paaie, seker as gevolg van die skole wat op vakantie is, so definitief minder voertuig op die pad, en dan natuurlijk minder probleem op die pad. Maar indien jy op die pad is en jy kom op iets af, asblief, laat my weet op ons WhatsApp-lijn, dit is 021-100-6936, of indien jy op die pad is, en of as jy nou net opgestaan het, en jy wil bykie samengesnel, is jy ook baie welkom om net hallo te sê, ek waardeer dit ook baie, 021-100-6936. Ons kyk so bykie na die rugby wat volg hierdie naweek. Direk sommer vanavond gaan die Stormers afskop met een volsterkte span, en ek sien Sio Kulisi is ook terug, en ons sien uit na lekker URC. Ek gaan vir jou hoogte hou van al die TF en die spanne wat gaan speel, dit is wat plaasvind vandag, so ook vir morgen, en ek sal kyk of daar iets is vir sondag, so gaan vir jou hoogte hou wat die sportwereld aan betref. Maar ons begin vanmorgen met lekker muziek so by vrijdag, om die naweek te begin met Bruno Mars, I Just Might.

So lekker nommerkie vir die naweek om te begin, net sê Bruno Mars, I just might. So 7 minute na 5, hier is Roan Jos, wat vir ons gesê die ligte af. Ja, die ligte is nog so bykie af, maar binnenkort is die sonnetjie op, want dit is die Sunrise Shake-up Show vanmorgen.

0: Fans van Lady Gaga. Is nou so 20 minute voor 20 minute oor 5. Goeiemôre, as jy net ingeskakel met Alfani Skoon met jou Sunrise Shake-up. So, kom ons kyk so 'n bietjie wat die verkeer betref. Ons het vanmôre het ek gesê ons was almal lekker hierdie week dat daar geen probleme is nie, maar ons begin vanmôre met 'n paar probleme so op 'n Vrydagoggend. Hoekom is dit? Kom ons begin. On the N1 outbound direction eastbound, there's a stationary vehicle on the N1 outbound at the ramp from Sonstral Road. Left lane is closed. Expect delays. Then also on the N2 inbound direction westbound, law enforcement on the N2 outbound at the ramp to Kells River Road. That's the R300 left shoulder is closed, drive carefully. And then also on the N2 outbound, we mentioned that on the N2 outbound direction eastbound, roadworks on the N2 outbound after the ramp to Spine Road, that's the left lane is closed, expect delays. And that's the only things that I can see at this stage. We did receive a message on our WhatsApp line. Kom ons luister gou. Dit is natuurlik vir die verkeer iemand, baie dankie vir die mense wat vir ons boodskappe stuur so vroeg, dit help altyd. Kom ons luister.
1: Môre. Dan vir die mense wat laat weet, die N2 voor Spine Avenue staan doodstil. Ek moet raas, ek sal voor aan die gang, maar ja, so hy beweeg nie veel nie. Ek oggend, groete, Bernard Pike.
0: Baie dankie, het sommer op my foto ook daar gestuur, so daar net voor Spine Road, ons het dit genoem. So die om daar omgeving is, wees maar versigtig. Baie dankie vir die boodskappe wat inkom, ons waardeer dit altyd, is altyd lekker as ons luisteraars en ons motoriste help op die paaie om seker te maak, ons kom veilig en betyds by ons werksplek uit. Nog lekker musiekie is Miles Smith, Stranger, net die na.
2: Helderberg FM 93.6 Here for you.

0: Dit's Mal Smith vir Strangers, 24 minute na 5 en ja, ons het vroeger morgen het ons boodskap gekry van luisteraar wat op die pad is, wat vir ons gesê het, daar is heel wat stilstaande beweging en verkeer op hierdie stadium op my stelsel, is daar nie, daar enige probleem is nie, maar dit lyk toch of daar een probleem is by Spine Road. Kom ons luister net gauw en ek is baie dankbaar vir al die luisteraars wat vir ons laat weet so vroeg oggend wat my stelsel is, altyd so bykie achter, so indien op die pad is, help dit altyd so bykie. Kom ons luister.
1: Hey Fanny, ja nee, lyk my die N2 is toe. Maak maar draai en ry maar weer alternatiewe route.
0: Hey, dit is jammer. Ek gaan vir jou hoogte hou, ek hou dit op hier op my stelsel, so ek sien nou as 'n bietjie stadige bewegende verkeer wat die N2 aan betref, maar ek het nie 'n boodskap hier dat dit toe is nie, maar ek gaan vir jou hoogte hou sodra dit deurkom. So ek gaan vir jou hoogte hou, so bly gerus ingeskakel, baie dankie vir die terugvoering. Hier is Van West wat vir ons sing Vuur en Vlam. Binnekort nuus hoofstukke en dan kyk ons weer na die weer en verkeer.
2: The soundtrack to make your day. Helderberg FM. This is Helderberg FM
3: 93.6.

0: Dit was Matthew Mole in my head. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien wat die naweek aanbetref. Ek moet sê ek sien uit na lekker rugby. En ongelukkig net indien jy nou net ingeskakel het, ek wil jou net laat weet in verband met die verkeer so op 'n Vrydagoggend so vroeg hierdie tyd. Natuurlik die N2 is toe as gevolg van a protest action there just before Khayelitsha. And there's also a problem on the R300 is also closed due to a protest action at the moment on the off-ramp. So lots of problems as people are trying to turn around on the highway this morning. I'll keep you update as the morning is past. I hope we can get safe to work. Kom ons kyk waarna kan ons uitsien. Lekker rugby soos ek sê op Sondag begin hier op die Vrydag aand vanaand so 9:15 dan is daar sommer 3 wedstryde wat gaan afskop en dit is Cardiff Rugby wat teen Zebri gaan speel en dan natuurlik die een waarna ons gaan kyk is die een wat die Stormers gaan speel, lekker vol sterkte span wat afskop so 9:15. Dit is Edinburgh teen Stormers en baie lekker span waar ons kan kyk. Sekulisie wat weer terug is in die Stormers, so ons sien uit om dit en daarna te kyk. Selfde tyd ook, so maar so tussen al drie wedstryde moet ons maar so op die remote chop and change as Benetton Rugby teen Connick ook gaan speel, so 9:15, al drie wedstryde wat die sanne tyd gaan speel, so ons moet maar so tussen die tellings moet ons maar channel hop doen. Dan wat morgen betref, begin ons sommer van so 2:15 af. Dit is die Lions wat teen Osprey gaan speel. Dit is daar op Ellis Park. En dan die Dragons wat teen die Scarlets gaan speel hier teen 4 in die middag. So heel wat rugby. En dan Suid-Afrikaanse span die Sharks wat daar in Durban gaan speel teen Leinster. Groot wedstryd. Dit gaan plaasvind so 6:30 môre aand. En dan die selfde tyd is dit Glasgow Warriors wat Ulster gaan pak. En dan het ons 'n laaste wedstryd so 9:15. So heel wat rugby wat ons gaan kyk so vanaf 1 in die middag tot en met so kwart tot en met so 10 hierdie aand, nee, lekker voor die TV gaan ons sit. Munster wat speel teen die Bulls, dit gaan plaasvind so 9:15. Dit is wat jou rugby betref tot en met Saterdag en dan het ons ook Sondag, nou, is daar 'n vroue rugby wat gaan gespeel gaan word. Dit is 12:00 as Spanje vir Suid-Afrika die Springbok vroue rugby gaan tackle. Lekker rugby waar ons kan uitsien die naweek en ek sien uit na vanaand definitief daai een van Edinburgh teen Stormers as ons kyk na volsterkte Stormers span en hier en daar so paar Springbokke ook terug en vooral Sekulisie om terug te sien. Ja, ons gaan weer jou dop hou wat die verkeer betref, soos ek sê, indien jy nou net ingeskakel het, die N2 is toe, ek sien, daar is bietjie chaos wat die mense is besig om te draai, net voor Khayelitsha, as gevolg van die protest action, so please be careful if you're on your way to Cape Town this morning on the N2, please note that the N2 is closed due to protest action. Please take alternative routes. I'll keep you updated as soon as it's opening up. We'll keep you updated. And if you do come across anything, please let me know on our WhatsApp line at 021-100-6936. Baie dankie vir daai boodskap wat vanmôre vroeg ingekom het, wat ons gewaarsku het, voordat ons dit op die stelsel kon sien, dat hier 'n probleem is op die N2. Baie, baie dankie. Ons waardeer dit baie. Lekker ene van Karin van Jaarsveld, wat sê Katreinkie, Katrein, net hierna.
1: This soundtrack to make your day.
2: Helderberg FM 93.6.
1: This is Helderberg FM.
2: Here for you.
3: Jy het reguit in my vasgery.
4: Well, you weren't really looking where you were going either.
5: Ladies, let me tow over your cars. I won't take it very far.
3: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka, die Afrikaanse Sakekamer, se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
4: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
5: Smaak my jelle dames stem oor alles saam.
3: Jongman, kry jou ry na Delta.
5: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.

0: Lekke enigie van Franna du Plessis Haka. Dit is nou so 3 minute voor 6 en dit is ongelukkig tyd vir my om tot sien. Sy sê baie baie dankie dit ingeskakel het so vroeg saam met my. Elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur. Hoop ek het jou lekker in die naweek ingebring met lekker musiek en ek hoop jy gaan die naweek geniet want dit is natuurlik lekker rugby wat sommer vanavond afskop so 9:15. Dit is die Stormers wat afskop. Doen jou pad werk is op pad werk toe is wees maar bedagte op die paai is baie besig deel wat probleme as gevolg van protest actions wat plaasgevind het en wat nog steeds plaasvind daar naby Kailicha en ook daar by Delft se kant so chaos op die paai as ek so vinnig kan kyk dit is net rooi streepies wat beteken stilstaande bewegende verkeer op baie plekke so vroeg vanmôre hoop jy gaan veilig by jou bestemming uitkom en onthou net om môre oggend weer in te skakel ek is elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00 met jou Sunrise Shake Up Show ek sê tot ziens tot môre met Imagine Dragon se Imagine Energy.
1: Sunrise Shake Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM 93.6.

0: It's Jesse Clegg and Johnny Clegg, Great Heart, your number one song on your local top 10. Nou hierdie 7 uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 2 minute oor 7. Die Instituut vir Rasseverhoudinge vra die VSA om nie Suid-Afrikaners vir regeringsbeleid te straf nie. 'N Britse Iranse burger is in verband met die RAFF het voorval in hegtenis geneem en cricket. Suid-Afrika begin die wereldbeker teen Nieu-Seeland. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die Instituut vir Rasseverhoudings vra Amerika om te onderskei tussen die Suid-Afrikaanse regering en gewone burgers as hy veranderings aan sy buitelandse beleid oorweeg. Die organisasie het sy jongste opname met die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, gedeel, wat toon baie Suid-Afrikaners deel nie die regering se standpunte rondom rassewette en ander beleidskwessies nie. Makone Maja van die instituut sê Amerikaanse maatreëls wat op die regering gemik is, moenie gewone Suid-Afrikaners benadeel nie.
3: The United States has a prerogative to determine its foreign policy in accordance with its own values and its own interests. What we're asking is that ordinary South Africans' opinions be considered in that process, particularly as the opinions of South Africans divert so strongly from those held by their government.
0: Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê belegging in toerisme-infrastruktuur is noodsaaklik om seker te maak die sektor kan op die toenemende eise reageer. Volgens Statistiek Suid-Afrika het toerisme in 2024 953.981 mense regstreeks in diens gehad. Dit is 5,7% van die totale arbeidsmag, terwyl die bydra tot die ekonomie 4,9% van die bruto binnelandse produk was. De Lille sê haar departement het 'n eenheid vir die hantering van toerisme-infrastruktuur geskep om struikelblokke vir beleggers te verwyder en te help dat belangrike projekte uitgevoer word.
4: We started last year with 8 bankable projects to the value of 1 billion. We have grown the pipeline now to 15 projects valued at 3.5 billion rand, all ready to secure funding. And these projects are from both the public sector and the private sector.
0: Die Oos-Kaapse premier Oscar Mabuyane het toestemming ontvang om te appeleer teen 'n hooggeregshofbevel in die lastersake teen EFF-leier Julius Malema. Die kwessie spruit uit Malema se verklaring dat Mabuyane in 'n meestersgraad van die Universiteit van Fort Hare gesteel het. Die premier sê die verklaring impliseer bedrog, oneerlikheid en misdadige gedrag. Mabuyane sê dringende hofaansoeke om Malema te verbied om lasterlike uitsprake te maak is in Junie verwerp. Mabuyane sê hy verwelkom dit dat die saak in die appelhof aangehoor gaan word. In internasionale nuus, die Britse teenterrorisme polisie het 'n Brits-Iranse burger in Westminster, Londen, in hegtenis geneem in verband met die voorval by die RAF Fairford. Die 26-jarige man is aangekeer weens vermeende voorbereiding van 'n terrorisme dade. Die polisie het intussen 'n tweede man, 'n 26-jarige Britse burger, ondervra en 2 eiendomme deursoek. Die polisie het 5 mans wat Sondag aangekeer is op borgtog vrygelaat. 'N Senior teen-terrorisme beampte, Vicky Evans, sê hulle oorweeg alle moontlikhede, insluitend betrokkenheid uit die buiteland. Iran ontken dat hy betrokke was by die vermeende komplot by die lugmagbasis. In cricketnuus, die Madagaskar land Suid-Afrika is in die groepfase van die 2027 mans wêreldbeker in groep B saam met Engeland, Bangladesh, Sri Lanka, Nieu-Seeland en in kwalifikasie

0: seerder. Die verdedigende kampioene Australië is in groep A, saam met Indië, Pakistan, Afghanistan, Madagaskar, Zimbabwe en 'n kwalifiseerder. Die Proteas begin hul veldtog op die 9de Oktober teen Nieu-Seeland op Nieuweland in Kaapstad. Die top 3 spanne in elke groep beweeg aan en na die Super 7 fase met die beste 4de plek span in die 2 groepe wat die 7de plek inneem. En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.71 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R22.04 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,910. Die prys van goud is $4,151, 14 cent per fynons en die prys van Brentolie $106, 44 cent per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die Instituut vir Rasverhoudinge vra die FSA om nie Suid-Afrikaners vir regeringsbeleid te straf nie. In die weervoorspelling vir vandag, bewolkte weer kan verwag word. Die Helderberg sowel as Stellenbosch kan 'n maksimum van 19 grade bereik, Grabouw 17 en Kaapstad 15. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Wilnay van der Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
3: Goeiemôre, dit is 8 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jongs Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend stadige bewegende verkeer op Broadlands Road. Dit is in Strand verby Broadlands Village. Dan is daar ook jou gewone oggendverkeer op Main Road in Strand. Niks anders wat ek heidiglik kan sien nie. Buiten die Helderberg area op die R300 in Delft in 'n suidelike richting. Die pad is gesluit tussen Hendelstraat en die N2 snelweg as gevolg van protesaksie. Jy kan vertragings daar verwag of herleidings. Dan op die R300 in Delft Noord, daar is stadige bewegende verkeer reg deur Delft as gevolg van die protesaksie. Op die N1 ingaande na Kaapstad, stadige bewegende verkeer na Sable Road. Daar was 'n ongeluk gewees op die N1 uitgaande net na die afrit van Plattekloofstraat, die regte skouer is gesluit. In Epping op die N7 in Jacksonville Drive, daar was 'n ongeluk gewees by Beaufort Circle en dit veroorsaak redelike vertragings. Dan is daar ook in Delft Stellenbosch arterieel in 'n westelike rigting baie stadige bewegende verkeer na Symphony Way. Daar was 'n ongeluk gewees op Valhalla Drive en dit is in Valhalla Park by Robert Sobukwe Road. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: is the one and only Sombu with what was it? Potential right here on Helderberg FM. Ek het amper gegaan. Wat is die liedjie? Wat is daar aan die ene?
1: Wat is
0: daar lekker?
1: Oh, ja, wat is daai ene se naam nou weer? Wat? Hoe gaan hy nou weer?
2: Ja.
0: But you're listening to Helderberg FM 93.6.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooi met jou nuus om 8:00. Oxfam SA bevind die land se rykste miljardêr besit meer as die armste 70% van die bevolking saam. Minister Putle vra vir beter koördinering vir die beskerming van kinders en Donald Trump waarsku die oorlog met Iran kan die Republikeine stemme kos. Ons beginne met die hoofstorie in hierdie uur. Suid-Afrika se enkele rykste miljardêr besit meer rykdom as die armste 70% van die bevolking saam. Dit is volgens 'n nuwe verslag van Oxfam South Africa. Dit het bevind die rykste 1% landsburgers het 54,9% van die land se rykdom in 2024 besit, terwyl die onderste helfte van die bevolking 'n negatiewe rykdom het. Oxfam SA sê waarnemende uitvoerende direkteur Pavin Moodley het aan die SABC gesê die land het nie 'n ongelykheid probleem omdat daar nie genoeg rykdom is nie, maar oor wie die rykdom besit.
5: The one stat that we looked at was the fact that the bottom 90% of the population, when we look at economics, would need 345 years to accumulate the wealth of, you know, the 1%. You know, and we see it in land, in housing, in healthcare, looking at unemployment, looking at income inequality.
0: Die minister van maatskaplike ontwikkeling

0: Die minister het beklemtoon beter samenwerking tussen die regering, opvoeders, die gemeenskap en traditionele en godsdienstige leiers is nodig om voorkoming te versnel en ondersteuning te versterk van kinders wat deur geweld geraak word. Die polisie se politieke moorde taakspan het die Nysna munisipaliteit en die Weskaapse burgemeester, munisipale bestuurder en finansiële hoof gearresteer. Dit hou verband met 'n ondersoek na beweerde korrupsie met 'n veiligheidsdienskontrak. Hoewel die polisie nie die munisipaliteit of amptenare se name bekend gemaak het nie, het die munisipaliteit die inhegtenisneming in 'n verklaring bevestig. Die nasionale polisie woordvoerder Atlenda Mate sê hulle staar aanklagte van korrupsie in die gesig en sal na verwagting maandag in die hof verskyn.
1: The arrests follow information received by the police regarding allegations that a businessman who had been awarded a security service contract was being solicited for kickbacks in exchange for the continuation of the contract. It's alleged that the businessman had already paid hundreds of thousands of rands out of fear that his security services contract would be terminated.
0: In internasionale nuus, president Donald Trump van Amerika erken dat die 7 maande lange oorlog teen Iran die Republikeinse party se kanse in die November middeltermynverkiesing kan belemmer. Hy het voorheen gewaarsku Teheran wil nie voor die verkiesing 'n ooreenkoms bereik nie. Iran het onlangs 'n skietstilstand van 7 dae voorgestel en dat die straat van Hormuz in fases heropen word. Amerika het 'n teenaanbod gemaak wat Iran tans oorweeg. Trump het by 'n Peterbilt fabriek in Denton, Texas gesê, hulle sal die oorlog wen.
2: That we have a war going on with a country that will never have a nuclear weapon and is ready to fold up. We'll win very easily right now. I believe right after the election we'll win, but maybe before the election because they have 300% inflation. Their currency is valueless. They have no navy. Their leaders are gone. For the most part, their leaders are gone. That was one of our problems.
0: In rugby nuus, die Haie het met die terugkeer van Springbokspelers 'n hupstoot gekry vir môre se Verenigde Rugby Kampioenskap kragmeting teen die heersende kampioene Leinster in Durban. Andre Esterhuizen voer die span aan en Thomas de Toy en Edwil van der Merwe keer terug na die beginspan. Oxenche, Eben Etzebeth en Ethan Hooker is op die bank. Die Lions spog met die terugkeer van die Springbokke, Morne van den Berg en Kwan Hon, terwyl Ethan Adams die buitesenter Henko van Wyk vervang. Die Lions en Ospreys takel mekaar môre op Ellis Park. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.69 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R22.04 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,232. Die prys van goud is $4,172.56 per fynons en die prys van Brentolie $106.03 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, Oxfam SA bevind die land se rykste miljardêr besit meer as die armste 70% van die bevolking saam. En die weervoorspelling vir vandag, dit gaan bewolk wees met die Helderberg sowel as Stellenbosch wat 'n maksimum van 19 grade kan bereik, Grabouw 18 en Kaapstad 17. Vir Helderberg FM nuus en weer Sakvelnay van der Rooyen.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 6 minute na 8. Kom ons kyk na jou nuutste verkeer. Broadlands Road in Strand verby Tarantal Plaas en die Helderberg Park area is daar redelike stadige bewegende verkeer. Broadway Boulevard in Strand verby die brandweerstasie in Strand het ook 'n stadige bewegende verkeer. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer en dan is daar redelike verkeer op die N2 vanoggend. Dit is op die N2 uitgaande, die verkeer staan stil of staan terug vanaf Victoria Straat tot en met Strand Industria. Dan op die N2 inkomend staan die verkeer vanaf Onverwagt Village al die pad regdeur tot by Somerset West Besigheidspark. Victoria Straat in Strand, vanaf Strand in die rigting na die N2 het ook 'n stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg area, op die R300 suid in die suidelike rigting, heweglike verkeer na die N2 snelweg, dit is na die vroeër protesaksie in die area. Stadige bewegende verkeer op die N2 ingaande by die afrit na Botchits Quarry, die N2 ingaande. Jy kan vertragings daar

0: verwag. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande op die afrit na Kuilsrivierstraat, die linkerskouer is gesluit. Stadige bewegende verkeer op die Elevated Freeway. Dan in Langa op die N7 Jakes Gerwel Drive, baie stadige bewegende verkeer wat deur Langa gaan en op pad na Epping. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.

0: Dis ons Sonnekus en Karleen van Jaarsveld oor mekaar hier op Helderberg FM.
1: By Connoisseur Pre-Owned in Somerset West, reg langs Volwest Volkswagen, kry jy net die beste voorheen geliefde voertuie, gehalte, diensrekord en mededingende pryse. Met Gordon Boshoff en sy span wat jy ken en vertrou, staan ons vir eerlikheid, integriteit en uitstekende diens. So, as jy op soek is na jou volgende pre-loved voertuig, onthou, Connoisseur Pre-Owned, jou eerste keuse, jou beste keuse, jou enigste keuse. Connoisseur Pre-Owned, die kenners van pre-owned voertuie in Kaapstad.
2: Attention Paul, Get Metal and Waste is bringing the Friday vibe to Paul today, Friday the 2nd of October. Bring in and sell your scrap metal on the day and you'll get a free boerewors roll and a cold cool drink. It is the perfect time to clear out that unwanted scrap, turn it into cash and enjoy a lucky bite while you're there. So load up and head to Get Metal and Waste Paul today. Bring your scrap, get paid, grab a roll. Enjoy the day. Get metal and waste together for a cleaner tomorrow.
3: Jy het reguit in my vasgery.
4: Well, you weren't really looking where you were going either.
5: Ladies, let me tow away your cars. I won't take it very far.
3: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka die Afrikaanse Sakekamer se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
4: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
5: Smaak my jelle dames stem oor alles saam.
3: Jongman, kry jou ry na Delta.
5: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
0: Die motoring program met Wilhelm Lutjarms word met trots geborg deur Dent Magic Somerset West. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek hulle webtuiste as ook hul Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-3444. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie. It is 17 minutes past 8 o'clock. Good morning, goeiemôre, welkom by die Timbald HFM Breakfast Show. Nou dit is 'n Vrydag, wat beteken ons gaan bietjie zoom. Onthou daai ad?
6: Ek het gewonder of jy dit gaan doen.
0: I had to.
6: I was wondering if, because if you weren't, I was.
0: Okay, fantastic. Ja. Dit is op dieselfde golflengte.
6: 100%.
0: Daai was een van my all-time favorite ads gewees.
6: Self.
0: Like, I had to. Nou die rede hoekom ons dit sê, dit is tyd vir die motoring program, saam met Wilhelm Lutjarms. En vanoggend gesels ons oor die GAC GS3 M Zoom 1.5T Nova. Goeiemôre en welkom.
7: Môre. So wat 'n vervaardiger was daai Zoom
6: as mag jy sê nie.
7: Mag jy hulle nie? Nee, mag nie.
0: Man, dit was mos Mazda.
7: Ja, yes,
0: mooi. Ja. Nee, ek kan onthou, dit is my een van my pa se favourite karre and I just love the ad.
7: Nee, dit was ook cool.
6: dit was maar. Was daar nie 'n vlieg ook nie? Of 'n
0: nee,
6: of 'n muskiet?
0: Nou nie.
6: Daar was so ietsie ook gewees.
0: Ja, my kop.
6: Wat deel van die ad was.
0: Nee, ek kan nie meer so lekker. Oh, ek kon dit liedjie.
6: Ek dink dit was die muskiet wat gaan het zoom en toe verander dit aan die voertuig in en daar is dit 'n hele storie gewees.
0: Man, oh man, it just shows you what a creativity in advertising can do. Years later people will still be talking about it.
6: Yep.
0: Maar Wilhelm, hooplik was dit 'n goeie begin van die oggend gewees.
7: Yes, baie. Lekker jy, cool buite.
0: Ja, is jy hier met die M-Zoom?
7: Nee, hy sal terug na sy.
0: Ok, ek sê en ek het al in hom gery, so.
6: Jy het?
0: Dis die eerste keer wat ek al in 'n kar gery het wat ons gaan oorpraat.
7: O, noem dit skool.
6: Wow.
0: Yes. Maar kom ons hoor by jou. So, hierdie is 'n relatiewe nuwe Chinese invoeder. Dit is een van die nuutste een is. Vertel ons bietjie meer van die maatskappy.
7: So, ek dink altyd bietjie interessant as mens net terugkyk. Van die Chinese maatskappye is baie nuut in China ook. Maar hierdie een is nou nie een van hulle nie.
0: Oh, okay.
7: So sy geskiedenis gaan so ver terug as 1954.
0: Oh, what? My word.
7: Ja, met die vervaardiging van busse en trokke. En toe het dit die GIC groep geraak in 1997 en hulle het begin uitvoer vir die eerste keer na die Midde-Ooste, Suidoos-Asië, Asië, Suid-Amerika en Afrika in 2013.
3: Oh, wow.
7: Ek, jy vraag my nou vas hier, so, maar ek dink hy het verlede, 2 jaar gelede is Suid-Afrika toe gekom.
3: Yes.
7: Plus minus. So ja, so dis in plaaslik bied hulle die M-Zoom, MQ en die M8 Master aan.
3: Ja.
7: So ja, so die vervaardiger gaan al terug volgens Google, is dit een van die top 500 Fortune Global 500 maatskappye met 100.000 werkers. So dan nommer 181. So ja, nie 'n klein maatskappy nie.
3: Oh wow.
6: Ja. I never knew. The more you know.
3: Ja, the more you know. Ja. Verder het al so ver teruggaan. Like nee.
6: Dis crazy.
3: Ja, maar ek dog onder dit nie so nie te sien Suid-Afrika dit maar nie.
6: Is 'n nuwe besigheid
3: ja.
6: Punt. Ja. Doe nou nie.
3: Ja.
6: Wel, waar pas die GS3 M Zoom 1.5 T Nova, dit is 'n hele mond vol, in die plaaslike reeks, en hoe het jy die motor ervaar?
7: So, die emoders nou gesels is die intree vlak 1, so dit is die heel goedkoopste een in die M Zoom reeks.
6: Okay.
7: En, hulle die prys nog laag gemaak as wat hy onlangs was, plaas van 360,000 en 340,000. So, dit is nogal indrukwekkend, en dan die duurste een is die 1.T selfde engine R-style, ons het so, ek denk verlede jaar al omgesels, hy is 500,000.
3: Ok.
7: So jy kyk na so 160,000 rand verskil van die intree vlak 1 na die topspec 1. Wat lekker is van die reeks en van die intree vlak 1 is, die intree vlak 1 het basis alles wat die groot 1 het in termen van mechanica,
3: okay.
7: dis net bykie spek verskil.
3: Yes.
7: So, dis die selfde engine, 1.5 turbo petrol, 130 kilowatt, 270 newtonmeter, 7 spoed, dubbelkoppelaar, radkas. Ja, hy het 2 lugsakke, die top 1 het 6 lugsakke, maar meeste van die ander veiligheidsstelsels is daar. So dis meer, hoe kan ek sê, die luxe goedjies wat bygesit word as die nodige. En ek dink dis die hoofding wat my beïndruk het. Die bestuurservaring is 90% dieselfde.
3: Mm.
7: Hy is nippie, hy ry goed.
3: Yeah.
7: Hy het 17 duim wiele op, wat vandag gesien word as klein. Mense wil ons hierdie groter wiele hoe beter.
3: Mm-mm.
7: Hy het beter gery as die Omoda wat ons verlede week oor gesels het.
3: Okay.
7: So hierdie, mens ry mos my elke week soos hier by julle, hierdie half maane wat jou kar half stikkend skit op die teer hier na toe, die hobbels. Hy seil daaroor.
3: Oh wow.
7: So dit is my beïndruk. Dit is 'n goedkoop intree vlak kar en hy ry regtig goed. Hy het genoeg krag, hy het genoeg wringkrag. Hy het die klein skermpie, ja, dit is nie 'n hengse groot infotainment screen nie. Hy rem goed. Uit hierdie, achter hierdie hoë briek ligje, wat so'n bietjie Formule 1 karse,
3: nice.
7: Achter die ligje lyk. Ja, hy is relatief basis binne, maar, joh, daar is kare wat meer as hy kos, wat nog meer basis is as die
3: kare. Ja.
7: So, ek dink, oor die algemeen was ek baie beïndruk, en dan natuurlik, as jy kyk, as jy hem koop, jy het, as mense oor maar die Chinese goed breek, of waarborg, of wat, as jy daarna kyk, hy het 5 jaar waarborg, en vir die eerste eienaar is dit 'n lifetime op die engine.
3: Oh, fantastic.
6: Wel, het doen die sal as
7: so, dit is van die ander Chinese vervaardigers doen dit ook. So die diensplan is kort, op die intree vlak 1 is 30,000 2 jaar, maar op die waarborg op die kar is 150,000 kilometer. So ja, so nie ek vir 340,000 rand.
6: En brein. Petrolverbruik.
7: So ek het bietjie meer gekry as wat hulle claim. Hulle claim, ek dink is 6.5 as ek het nou reg het. Ja, ek dink hulle claim so 6.5. Ek het bietjie meer, so ek het so net oor die 7 gekry.
6: Okay.
7: Maar dis nog steeds goed.
3: Ja.
7: En dis die ding wat vir my ook uitgestaan het van hom. Die Chinese karre was nog altyd oor die jare swaarder op petrol as die mede dingers. En hierdie jaar voel ek van die karre begin is op dieselfde vlak as van die Europese en Japanese karre.
3: Ja.
7: So ja, vir die grootte dog ek gedink dis indrukwekkend genoeg.
6: Ja. Maar dis 'n karkar, dis nie 'n SUV.
7: Dis nie 'n SUV nie. Ek sal sê meer dis 'n crossover.
3: Yes, ja.
6: Right.
7: Ja. Dis nie 'n golf nie. Dis groter se golf. Dit is dis meer hoe bietjie meer hoor van die grond af. So dit is jou tipiese crossover.
8: Ja. Ja. Het jy Clarence Drive met hom gery?
7: Nee, ek weet jy dis het jy?
8: Ja, and it was fabulous. Ek het self gery nie because I'm a passenger princess, maar kyk hier net, dit was fabulous gewees.
7: En ek weet kan, ja.
8: Dit rarig waar. As ek eendag die geldjie het, dink ek sal ek vir my so ene kry. Want is dis mooi, it's beautiful, it's soos jy sê die vir die prys en wat jy kry is absolutely fantastic. So jy weet prysklas, ons het nou 'n bietjie daarna gekyk. Watter ander voertuie is die Nova se mededingers?
7: So daar kan jy kyk na 'n hele paar. Jy kan kyk na die Chery Tiggo Cross, Honda HR-V, is bietjie dieder so ver ek kan onthou. MG ZS Pro, ongelukkig nie gery nie. Opel Mokka, Tata Curve, Renault Captur. Ja, daar is 'n hele paar om van te kies. Maar ek meen as ek nou hier vinnig moet kyk, as jy kyk na as ons gou kyk, skuis net gou oomblikie, as jy sê maar na Volkswagen kyk.
8: Ja.
7: En jy kyk na waar ons nou sê maar die Volkswagen Polo. So die Volkswagen Polo die Vivo GT, so die top spec GT is oor die R360,000.
8: Okay.
7: En hy het 81 kilowatt en 200 newtonmeter. Hierdie het 130 kilowatt, 270 newtonmeter. So ek meen...
6: Maar die Polo is ook laag op die vloer.
7: Maar dit is soveel kleiner kar.
6: Exactly.
7: So jy kry soveel minder vir jou geld. So, joh, dis regtig in daai opsig indrukwekkend. Ek meen die Polo reeks begin oor die R370,000.
6: So, wat wil hulle...
7: Die Polo begin by... En ek moet my nie verkeerd verstaan nie. Polo is 'n great car. Ek sê net prysgewys, bang for buck.
8: Ja.
7: Die Polo begin waar hierdie car ook begin. Dus hierdie car is 'n ander segment.
8: Ja.
7: Dis nie 'n hatch nie, dis 'n crossover.
6: Is baie waard. En jy sien, wil hulle net so die woorde uit my mond uitgevat. Bang for your buck.
8: Ja, ja nee,
6: op
8: definitief.
6: Op DGAC.
8: Dit is 'n fantastiese kar, hoe sal jy moet 'n plan maak, kyk of jy nie daar draaikie kan ry in die kar, is baie lekker.
6: O, om gaan test draai.
8: Yes!
6: Nee, maar dan wil hulle om my verkoop. En ek is dan nog gelukkig met my kar.
8: Ok, wanneer jy nie meer gelukkig is, dan moet jy.
6: Ok, ek sal. Okay, goed, ek sal net so maak, ek sê hoe saamvat.
8: Yay, ek jy kan, passenger princess.
6: Jy kan saam gaan en om saam gaan test draai. Nee, wat praat jy? Jy moet my rondry.
8: Ek ry nie, ek wil jou nie van ry nie.
6: Oh, ek het 'n solution to our problem.
8: Okay, what?
6: Wilhelm.
8: Yes, Wilhelm kan voor ons rondry.
6: Ja, hy gaan ons chauffeur wees.
7: R300 per uur.
6: Dis okay, ons betaal dit met 'n smile. You're coming in cheap, eh? R300 per uur. Sjoe, ek sou meer van jou verwag het.
8: Maar Wilhelm, bye bye, dankie vir jou tyd vanoggend.
7: Dankie.
8: So daar het jy dit, die GAC GS3 M-Zoom 1.5T Nova. Bly ingeskakel vir nog lekker musiek. Tyler met Chanel is op volgende. Die Motoring Program met Wilhelm Lutjarms is met trots geborg deur Dent Magic Somerset Wes. Skakel volgende Vrydag weer in vir nog 'n episode. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek die Dent Magic webtuiste as ook al Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-3444. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie.
9: Tired of running from pillar to post for your gardening and paint supplies? Visit Paint and Plant, your one-stop Plascon paint specialist and garden center in Somerset West. Shop for all your paint, gardening and hardware requirements in one central location, as we conveniently interlinked with Timbold. Our garden center stocks seasonal plants and associated products ranging from irrigation and gardening tools to pots and pavers. For all your landscaping and painting solutions, including color matching and tinting, choose Paint and Plant. Visit our website paintandplant.co.za or pop in at the corner of Victoria Road and Ridge Street, Somerset West.
10: Paint and Plant, your local nursery and paint shop.
11: Was jy al by die Toyota Stellenbosch woordfees? Dis hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneelkuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Wil jy tot Stellenbosch Woordfeest 3 tot 11 Oktober 2026? Dis hoogtyd. Helderberg FM 93.6.

0: UB40 with I Got You Babe. Good morning. Welcome to Office Hours. Actually, time for me to love and leave you. Dis Vrydag en Christy Hansen is aan in die ateljee om oor te neem. Hallo Christy.
1: Yippie. Hallo.
0: Nee, lekker Vrydag. Is goed om jou te sien. Hoe gaan dit?
1: Lekker. Ek sit bietjie bekommerd oor my beplanning vir die naweek.
0: Ooh, okay.
1: Ja, ek het glad nog nie beplanning gedoen nie. En dis ongehoord vir my. Jy weet, in hierdie tyd weet ek presies al wat ek gaan doen. Maar ek dink nie daar's rugby of ietsie.
0: Ek dink nie daar's veel sport wat ek nou aan kan dink ja, wat opkom nie. Sover ek weet, is Sondag somer weer, so as jy dalk bietjie strand toe wil gaan.
1: Okay, een dag is opgelos.
0: Yes.
1: Dis nou net môre en vandag later.
0: Môre gaan warm wees, so 21-22 grade, maar bietjie bewolk. So jy
1: kan,
0: ja.
1: Ek kan nie in die tuin werk nie, as dit bewolk is nie.
0: Ek het klaar besluit, die laaste 3 naweke was ongelooflik besig en maaikies en goed doen en hier gaan en soen toe. Ek doen niks hierdie naweek. My planne is om nul, so min as moontlik te doen.
1: Dis dalk een teken vir my, omdat ek geen navorsing gedoen het oor wat ek wil doen die naweek. Beplan het nie. Dis dalk die teken, doen niks, Christy.
0: Go where the wind takes you.
1: Oh, nee. Ja, nee. Ons mag nie die vloekwoord sê nie. Die wind nie.
0: In the metaphorical sense.
1: Okay, dank
0: ja, ja, ja, metaphories nou, ja. Okay, maar sê, jy het tenminste vandag uitgewerk, want ons het daily date, so wat gebeur vandag?
1: Een van my gunsteling dae is wanneer ek geld weggee, en dit is Helderberg Hospice Changemakers Club.
0: Oh,
1: as jy lid is daar, gaan ons weer lekker baie geld weggee. Dit gebeur 1:15 en dan 2:15 gesels ek met Lianka van Staden, en dit gaan oor 'n Kansa Relay for Life. So
0: wonderlik. Wonderlik. Ja. Alright, that's beautiful. En 'n lekker musiek vir 'n Vrydagmiddag is ek seker, dis altyd wat Christy vir jou het.
1: Absoluut Vrydag musiek.
0: Oh, wonderful. Christy geniet dit.
1: Dankie.
0: En jou naweek.
1: Ja,
0: sien jou Maandag.
1: Sien jou dan.
0: You are welcome to connect with Christy on the WhatsApp line as always, 021-100-6936. He'll walk you into this afternoon until 3 p.m. So stick around for your daily date. That is all that I have for you this week. I'm going to go take a nice weekend. I hope you have a lovely one as well. Office Hours is proudly brought to you by Blue Crane Funeral, supporting families with dignity, compassion and professional care every step of the way. For affordable funeral services, cremations and funeral policies backed by over 2 decades of experience, trust the team committed to giving you total peace of mind. Visit bluecranefunerals.co.za, and of course Office Hours will be back again on Monday morning 9 a.m. Until then, stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die Soil of Africa beweging vra meer aanspreeklikheid in die polisie nadat die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat in 2025-26 altesaam 5259 beweerde gevalle van wangedrag aangeteken het. Dit sluit 332 gevalle van geslagsgeweld en vrouwenmoord in. Die beweging sê OOPOT se onafhanklikheid moet beskerm en sy hulpbronne versterk word om deeglike ondersoeke te verseker, veral na beweringe van verkrachting, seksuele geweld en ander ernstige oortredings teen polisielede. Volgens die beweging beklemtoon die omvang en aard van die sake die noodsaaklikheid van doeltreffende toesig, deursigtige ondersoeke en gepaste stappe teen oortreders. Intussen is Forum for South Africa strenger toesig en vinniger optrede teen polisiebeamptes wat van wangedrag beskuldig word. Die organisasie se leier, Tebogo Mashilompane, sê daar is 116 beweringe van verkrachting teen polisiebeamptes waarvan 72 is terwyl hulle aan diens was. Hy sê beamptes moet aan die hoogste standaarde van die wet voldoen.
3: Forum for SA welcomed the criminal convictions secured by IPIT and the disciplinary action taken in some cases. However, accountability must not end with investigations. Every officer found guilty must face appropriate consequences, regardless of rank or position. Police legitimacy depends on public trust.
2: Nuus uit die buiteland. Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu sê voorlopige ondersoeke dui aan die man wat sy medevlieënier op 'n Fly Dubai vlug aangeval het, is radikaal beïnvloed deur islamisme. Hy het woensdag probeer om die vliegtuig te laat neerstort onderweg van Dubai na Israel. Die gewonde kaptein kon die stuurkajuit se deur oopmaak waarop passasiers en reservepersoneel die aanvaller kon oorrompel voor die vliegtuig veilig in Saudi-Arabië geland het. Netanyahu sê die aanvaller, 'n burger van Oman, het selfmoordneigings gehad, maar die finale uitslag sal eers later bekend gemaak word. Amnesty International in Amerika sê Christa Pike se mislukte teregstelling bewys weer eens dat die doodstraf wreed, onmenslik en vernederend is. Sy is in 1995 ter dood veroordeel weens moord en het woensdag aan 2 dodelike inspuitings oorleef. Pike sou die eerste vrou in meer as 200 jaar wees wat in Tennessee tereggestel word. Woordvoerder Justin Mazzola het aan Reuters gesê, dis die tweede keer in minder as 5 maande dat 'n teregstelling in die staat misluk.
4: They use a single dose of pentobarbital as their protocol, but we don't know much about the actual protocols that are in place because everything is veiled in secrecy in Tennessee. It really does, you know, prevent any kind of transparency or ability to challenge how they're administering these lethal injection drugs, the quality of the drugs, where they're sourcing them and from who.
2: Kriketnuus. Die Wanderers in Johannesburg sal op 21 November volgende jaar, soos in 2003, die eindstryd van die eendag wêreldbeker toernooi aanbied. Indië en die verdedigende kampioen Australië speel op 7 Oktober in die openingswedstryd op Nieuweland in Kaapstad, waar die eerste halfeindstryd ook sal plaasvind en die tweede in Centurion. Die toernooi vind plaas in 12 plekke in Suid-Afrika, Zimbabwe en Namibië. In Suid-Afrika sal wedstryde ook gespeel word in die Parel, Bloemfontein, Durban, Kugompo City en Kwaberga. Ander gasheerstede en dorpe sluit in Harare, Bulawayo en Windhoek. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.63 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.97 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,305. Die prys van goud is $4,191.85 per fynons en die prys van Brent ruolie is $103.51 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die Soil of Africa beweging vra meer aanspreeklikheid van die polisie. Ons kyk wat doen jy weer môre, dit is naweek, kom ons kyk wat sê die weervoorspelling. Nou, Kaapstad se voorspelling is sonnig met winde van so 30 km per uur met 'n maksimum van 20 grade. Nog nie vreeslik warm nie. Stellenbosch gedeeltelik bewolk, maksimum 21. Ja, die winde wissel so tussen 20 en 30 grade, moet ek sê. Stellenbosch het ek gesê gedeeltelik bewolk met 'n maksimum van 21 grade. In Grabouw, bewolkte dag, maksimum net 16 en die Helderberg gedeeltelik bewolk met 'n maksimum van 21 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.

www.wpmotors.co.za of wpmotors.co.za today. Dis Vrydag, jippie, die eerste Vrydag ook van Oktober, nee, 5.5 minute na 12. Ek hoop dit gaan sommer baie goed met jou. Paar dingetjies aan die gang, lekker dinge. Ons gesels met Helderberg Hospice, Changemakers Club. Daar gee ons weer geld weg. As jy lid is van die Changemakers Club, bly ingeskakel, 12:15 doen ons dit. En dan 12:15 is Lancia, of Lianka, liever Lianka van Staden, in die atelier ons gesels oor die Cancer Relay for Life. Dis die dinge wat aan die gang is en soos altyd lekker musiek. Ons begin met een van Kylie Minogue, maar ek sê...

0: The Chain Smokers take away op Bilderberg FM. Ook gehad Madonna Like a Prayer net voor dit. Maar kom ons kyk gou hoe lyk die situasie op ons paaie. Wat die verkeer betref is daar nou stadig. Kyk, dit is Vrydag, nee, mens kan verwag. Gaan maar bietjie meer verkeer op die paaie wees as normaal. Stadig bewegende verkeer op die N2 uitgaande, hoofsaaklik uitgaande, maar inkomend is daar ook stadig bewegende verkeer en is hoofsaaklik daar by De Beers Avenue verby Somerset West. Dis waar daar die stadig bewegende verkeer op die N2 is. Dis eintlik al wat ek vir jou het. Daar's field device maintenance op die N2 ingaande. En waar is dit? Daarby, net die afrit by Jan Smits Drive. Ook op die N2 ingaande, nee. Dis al wat ek vir jou het. Dit lyk nie te erg op hierdie stadium op die paaie nie. Lyk met die probleem daarby Stellenbosch, deur Stellenbosch dees opgelos. Daar is nie meer so erge verkeersprobleme daar nie. Maar dit kan ons nou binne oogwink verander, dan raak het nou weer besig. So enig iets wat jy oplet op die paaie, wat 'n probleem kan wees van 'n padgebruikers, laat weet ons, stuur 'n WhatsApp, sommer 'n stemnota na 021-100-6936, dan waarskei ons almal op die paaie.
1: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM
2: of aanlyn op helderbergfm.co.za
1: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
2: Helderberg FM
1: 93.6.

0: As Liesel Peters met Singles hier op Helderberg FM voor 'n JP Cooper September song. Ons geluister na Amy Chasing se Komiekie Boys. Ja, sy is daar van Komiekie se wêreld af en dis waar die liedjie heel moontlik gebore is. Maar dit bring ons by 2 uur op Helderberg FM, dis tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die Hooggeregshof in Pretoria het 'n lasbrief gemagtig vir die inhegtenisneming van die oud-minister van verdediging en voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosefiwe Mapisa-Nqakula, nadat sy nie opgedaag het vir haar korrupsie en geldwasery saak nie. Haar regsverteenwoordiger sê sy is steeds ongesteld, maar geen mediese sertifikaat is voorgelê nie. Mapisa-Nqakula word daarvan beskuldig dat sy tussen 2016 en 2019 die kontrakteur Nombasa Nsondwa Dlovu vir korrupte betalings gevra het. Die lasbrief word opgeskort tot haar volgende hofverskyning op 11 November. Thembe Silekulu is die Departement van Gesondheid se nuwe direkteur-generaal. Sy het die pos amptelik aanvaar nadat die kabinet haar in Augustus aangestel het. Die departement se woordvoerder, Foster Mohale, sê Kulu is 'n gekwalifiseerde dokter en het voorheen as uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Nasionale Vigsraad gedien. Hy sê sy was langer as 15 jaar in senior leierskaprolle in die Right to Care groep.
2: Dr. Kulu will lead the implementation of key national health priorities, including health infrastructure, the rollout of the national health insurance, the strengthening of primary health care services, and the continued advancement of HIV, TB, maternal and child health programs.
0: Nuus uit die buiteland. Die Verenigde Nasies se Hoë Kommissaris vir Menseregte, Volker Turk, waarsku vroue en meisies ly steeds buitensporige skade en word dikwels uitgesluit van besluite wat hulle veiligheid raak. In 2024 het bykans 676 miljoen vroue en meisies binne 50 km van konflikgebiede gewoon. Dit is die hoogste syfer sedert die einde van die Koue Oorlog. Turk sê die oorgrote meerderheid slagoffers van konflikverwante verkrachting, mensenhandel en seksuele slavernij is vroue en blywende vrede kan nie gehandhaaf word in samelewings gekenmerk deur diskriminasie en onderdrukking nie. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.73 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R22.09 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,302. Die prys van goud is $4,173.47 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $103.66 per vat. Hoofstorie hierdie uur, 'n hofmagtige lasbrief vir die inhegtenisneming van Nosefiwe Mapisa-Nqakula. Wat die weer betref, lyk die dinge so môre, sonnige dag vir Kaapstad met 'n windspoed van so 30 km/h, winde wat wissel tussen 20 en 30 km/h. Kaapstad sonnig, maksimum 20 grade, in Stellenbosch gedeeltelik bewolk, maksimum 21, Grabouw is bewolk met 'n maksimum van 16 en die Helderberg gedeeltelik bewolk met 'n maksimum van 21 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM 93.6. Your community station.

0: David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone, hier op Helleberg FM. Dit is 29 minute oor 2. Ek hoop dit gaan sommer baie goed met jou middag, sê van my Christie, as jy dalk sopas ingeskakel het, so die laaste half uur nog van your daily date saam met my. Dan sit Jan Willem met die afternoon drive hier op Helleberg FM. Sommer een lekker komp dinge wat nog aan die gang is hier op Helleberg FM. Nog muziek is Olivans en Tashay.
1: Dis lekker, dis klaslik.
2: Dis Helderberg FM
1: 93.6.

0: Oh, bly maar 'n groot liedjie hierdie nee. Bryan Adams, Summer of 69. Ook geluister na Lia, ek noem jou myne hier op Helderberg FM. Tyd vir my om tot ziens te sê, want Jan Willem is hier. Hy wil my uitskop by die atelier uit. Hallo Jan Willem.
1: Hallo Christie.
0: Planne vir die naweek?
1: Ja, julle paar planne vir die naweek. Ek weet nie of jy gesien het nie, daar's 'n hele paar produksies aan by Artscape, onder andere Mamma Mia.
0: Aha.
1: So bietjie daarna gaan kyk môre aan, saam met die ma en ja, wat 'n paar ander dinge. Tuin maak ook.
0: Oh, wonderlik.
1: Yes, ja, daai. Yes.
0: As dit nie reën natuurlik.
1: Dis nou die ding.
0: Mens weet nooit nie. Ja. As, ja, ek is altyd vreeslik bly as dit reën op 'n Saterdag, nou begin die tuin te werk.
1: So slimmede daai.
0: Wat verwag ons vanoggend tussen 3 en 6, Jan Willem?
1: Dit is 'n Vrydagmiddag, dit is teerpad treffers. Ons gee daar R500 voucher weg na The Grounds Meat and Deli vir jou naweek om ekstra spesiaal af te skop. So dit gaan 'n lekker en 'n groot middag wees.
0: Fantasties, geniet dit. Ek sien vir jou maandag.
1: Lekker naweek, Christie.
0: Yes. Yeah, work. That's it for your daily date with me, Christy, for today, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options, and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Geniet jou naweek, wat jy ook al doen, of jy dit nou net rustig gaan vat by die huis, geniet dit baie. Ek is weer terug maandag tussen 12 en 3. Your daily date saam met my Christy. Veilig wees ook so oor die naweek. Sien jou maandag.
2: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233. Or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintscc@icasa.org.za.
3: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
4: Helderberg FM 93.6.
5: This is Helderberg FM.
6: Your community station.

0: Dit is 2, ek sweer, op Helderberg FM 93.6. Dis 'n minuut voor 3, goeiemôre, welkom op die Subaru Afternoon Drive, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gans Centine Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die liquidasie van ondernemings daal met 15,3% in Augustus en ongeveer 400 Franse skole sluit weens gewelddadige betogings. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Statistiek Suid-Afrika sê die aantal liquidasies het in Augustus met 15,3% afgeneem, vanaf 268 tot 227. 32 ondernemings het geliquideer en liquidasies van beslote korporasies het met 9 afgeneem. Woordvoerder Annika Mushwana sê liquidasies was 13,7% minder in die 3 maande tot Augustus en 6,4% in die eerste 8 maande van die jaar vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar.
3: The 227 liquidations in August 2026 included 31 compulsory liquidations and 196 voluntary liquidations. Broken down by the type of institution, 181 companies and 46 those corporations closed their doors in August 2026.
0: Die ANC sê die DA en Action SA het die stad Johannesburg se finansieringsplan vir sy kapitaalprogram versper. Hy sê dit sou help om infrastruktuurprojekte vir elektrisiteit, water, paaie en vervoer te finansier as deel van 'n program van 25 miljard rand. ANC-woordvoerder Ntombi Nkosi sê die twee partye kan nie kla oor kragonderbrekings, wateronderbrekings en slaggate, maar stem teen die fondse om dit te herstel of versuim om 'n alternatief voor te stel nie.
4: The city's budget identifies major infrastructure investment in electricity and other municipal services. These are not political luxuries. Johannesburg is not a political chessboard. The ANC in Greater Joburg region therefore rejects the idea that the deterioration of Johannesburg can become an electoral strategy.
0: Nuus uit die buiteland. Sowat 400 skole en ander opvoedkundige instellings in Frankryk sal na verwagting vandag gesluit bly met leerderbetogings oor onderwystekorte en vervalle skoolgeboue wat in sekere gebiede gewelddadig geraak het. Die betogings het verlede maand in die omgewing van Parys begin en landwyd versprei. Tientalle mense is beseer en die polisie het reeds honderde in hegtenis geneem. Betogers het gister 2 hoërskole in Marseille aan die brand gesteek, terwyl petrol in 'n ander skool daar per ongeluk op onderwysers beland het. Die polisie en jeugdiges in Toulouse het ook slaags geraak. In rugbynuus, die Stormers en Edinburgh skop vanaand die naweek se Verenigde Rugby Kampioenskapsaksie af in die Skotse hoofstad. Môre kom die Lions in Johannesburg teen die Ospreys te staan. Die Haie speel in Durban teen Leinster en die Bulls speel teen Munster in Ierland. Al 4 Suid-Afrikaanse spanne het die seisoen op 'n positiewe noot begin deur hulle openingswedstryde te wen. Die Bulls loop tans voor op die punteleer, gevolg deur die Haie en die Stormers, terwyl die Lions in die 7de plek is. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.71 teen die dollar, R18.77 teen die euro, R22.08 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,453. Die prys van goud is $4,184.52 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $103.55 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die liquidasie van ondernemings daal met 15,3% in Augustus. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: gravel, potholes, mud, or whatever the road turns into today, Subaru's got you. Here's your forecast.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, 'n gedeeltelik bewolkte dag wat voorlê. Die strand somers het Wes Gordons Bay bereik 'n maksimum van 21 grade, 'n minimum van 15. Gribbou 16-11, Stellenbosch 21-13, Kaapstad bereik 'n maksimum van 18 en 'n minimum van 14.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: The show that drives you home. It's time now. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station. Here

It's Benson Boone with Mr. Electric Blue. 12.38.3, welkom op jou Subaru Afternoon Drive. Ek is Jan Willem en ek en jy keier saam vanaf nou tot en met net voor 6 om jou naweek af te skop op die regte noot. Ek praat van teerpad treffers. Een hele paar van hulle al reeds op pad teer. Maak seker jy kry joune in betyds voordat dit te laat is. Jy staan 'n kans om my burger vir 2 te wen by Die Blue Restaurant and Cocktail Bar. Gepraat van wen, het is tyd om na die R500 voucher weg te gee waarna jy nou al heel week na beklei en saamspeel en raai vir Guess the Cut, the Grounds Meet in Delhi.

0: vanmiddag 'n gelukkige luisteraar met daai R500 geskenk bewys. So bly ingeskakel. Ek gaan wel vir jou sê wat die regte antwoord is, indien jy nou al hierdie hele week gewonder het en gewonder het of jou antwoord die regte antwoord was. Wel, as jou antwoord ribeye was, was jy spot on en jy staan dalk die kans om vanmiddag daardie gelukkige luisteraar te wees wat met daai R500 voucher gaan wegstap. 13 minute net na 3. Ek gee daai voucher weg in hierdie heel eerste uur, so maak seker jy bly ingeskakel daarvoor. 'N paar lekker tunes op pad, voordat ons dan nou kyk na jou verkeersopdatering oor so 6 tot 7 minute van nou.
1: Storms, potholes, gravel roads and the unexpected. Some drivers focus on the conditions, but others have something else on their mind, like the little ones in the back seat, who don't care about the weather at all. Because to them, this isn't a rough road, it's just time with you. And when the drive feels this steady, this effortless, you stop thinking about the road and start falling in love with the journey. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Is jy gereed om met jou volgende bouproject te begin? Buco het alles wat jy benodig. Of jy nou bou, herstel of afrond. Kry die brons aluminium deur met kosyn vir $3,899. Die 2050 liter Eco watertank vir $1,999. En die nuwe 100 liter Haier Value Line geyser vir slegs $3,799. Moet dit nie misloop nie. Promosie geldig tot 11 Oktober 2026. Bou, herstel, rond af met Buco.
3: Buco.
4: The soundtrack to make your day. HeldeburgFM.co.za. This is HeldeburgFM
5: 93.6.

Bandit, Zara Larsson with Symphony. 16 minutes past, rather 2-4. As ons nou verby 4:00 was, dan beteken dit ek het nou 'n groot gedeelte van die dag waarna ek uitsien gemis. En ek sien nog heel dag lank uit, nog heel week. In fact, om hierdie volgende R500 voucher weg te gee na The Grounds Meet in Delhi. Dit is nou vir al die gelukkige luisteraars wat saam gespeel het in Guess the Cut. En die snit hierdie week probeer raai het, wel gedaan as jy hom reg geraai het. Sy naam is Ribai hierdie week. As jy hom ingestuur het, wel gedaan. Ek gaan nog steeds vir jou jou daaglikse clue, jou tip gee vir die dag. Dit is nou natuurlik naweek, daar's 'n paar lekker dae wat voorlê. So kom ons kyk, wat is jou jou tip vir vandag, Vrydag die 2 Oktober? En dit gaan oor om vleis te vries. If you are freezing meat, wrap it tightly to protect it from freezer burn. And here's another good habit, label the package with the date. You'll always know how long it's been in the freezer and what's waiting for you when you open that freezer door. That's a really good tip. Take that into account. Maybe when you go to the butcher, the grounds, meat and deli to go buy that steaks or whatever it's going to be with that R500 voucher and you're going to put it in that freezer, remember to protect it for that freezer burn. Baie geluk dan aan ons wenner vir hierdie week. Ek het gedink ons gaan vir 'n slag 'n man kry wat hom reg gaan raai. Baie geluk aan Adrian vandag. Jy is ons wenner en jy stap weg met daardie R500 The Grounds Meat and Deli voucher. Baie geluk en dankie dat jy saam gespeel het. Jy het al teen, ek dink hier teen Dinsdag het jy al die regte antwoord deurgestuur. Ek wil nou reeds hierso kyk. Woensdag het jy hom deurgestuur so 20 minute voor 5. Adrian, baie geluk met jou voucher en ek hoop jy geniet dit en enjoy dit hierdie naweek. Saam met iemand spesiaal, dalk 'n paar vriende en stuur som 'n paar foto's op my WhatsApp lyn 021 100 6936. As jy ook nog graag wil wen, ek gee vir jou nog 'n burger vir 2 weg vir op jou teerpad treffers waar jy jou gunsteling sang versoek. Die enigste catch is ek soek 'n voice note op my WhatsApp lyn 021 100 6936.

0: Dis Rieke Snel met Harde Kole op Helderberg FM. Ons luister na jou teerpadtreffers, jou keuse van musiek op hierdie Vrydagmiddag. Daar praat die harde kole saam. Justine is volgende.
1: Skies, ek nie opgelet, dit is voice note nie. Maar my teerpadtreffer vir vandag is Funky Town van Lips Inc. Baie dankie, groete vir julle, Justine.
0: Wat lekker keuse vir hierdie Vrydagmiddag. Hier is jou volgende teerpadtreffer.

0: It's Lip Sync with Funky Town. Martie is volgende met haar teerpadtreffer.
1: Ek en Willem vir my teerpadtreffer, Mike and the Mechanics, All I Need is a Miracle. Dis my baie mooi liedjie. Bye.
0: 26 minute net na 4. Welkom by jou Subaru Afternoon Drive. Ek hoop jy het al jou teerpadtreffer versoek. Wanneer wil jy luister? 021 100 6936. Martie, is jou teerpadtreffer.

0: Goeie keuse, Bernard. Ek moet sê, dis een van my gunstelinge ook. Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, It's Hypnotized, 20 minute voor 5. Wat sal die volgende deurpadtreffer wees? En van wie sal hy kom? Dis Bernardine.
1: Goeiemiddag, Jan Willem.
0: Hallo.
1: Ek het so lank laas 'n teerpadtreffer ingesit en ek dink as ek reg is, ek het vlugtig geluister toe ek toe gegaan het, is dit net jy vandag. Rochelle is nie by nie as ek reg is.
0: Jy het lang terug geluister, Rochelle is op HFM Breakfast deesdae, dis waar jy haar sal vang tussen 6 en 9, groot shout-out. Sy hanteer hom van volgende week maandag af van alleen vir hierdie Oktober maand. Terwyl wil Nye van Rooyen so bietjie lekker rondrits oor See Ierland. Toe kom ons luister wat sal die rest van die voice note sê.
1: As ek verkeerd is, hallo Rochelle ook. Maar, teerpad treffer, kom ons gaan met Hang Up van Madonna, of as julle dalk Cry For You van September het.
0: Wow.
1: Lekke vrijdagmiddag verder.
0: Dankie, dis al twee baie goeie keuses, want ek is 'n groot fan van Madonna ene wat jy voorgestel het, vir al die vollengte ene, hier kom hy.

Hang up. 14 minutes to 5. As jy nog wag om te chaila, dit is amper tyd, nie meer lang nie, intussen stuur slank 'n teerpad treffer deur, hy gaan dalk net betyds wees vir jou om in jou kar te klim 5:00 en om my pad huis toe te vat. 021-100-6936 as jy 'n voice note instuur, staan hier die kans om burger vir 2 te wen by Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar. Volgende teerpad treffer is vanaf die Steve Trimby meisies wat sê goeiemiddag, ek hoop het gaan baie goed daar. Ons teerpad treffer vir vandag is Smokey. Se ou kerel, vriendelike groete, die Steve Trimby meisies. Altyd lekker van julle te hoor, dankie vir die teerpad treffer.

0: It's Bob Marley. It's the Robin Schulz remix of Sun Is Shining on Elderberg FM. 5 o'clock time for your news.
1: Elderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die petrolprys mik na meer as R30 per liter en in rugby nuus. Babalwa Latsha is terug om die Springbokvroue Sondag teen Spanje aan te voer. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Suid-Afrikaanse motoriste kan vanaf woensdag rekordhoë brandstofpryse verwag met die prys van 95 oktaan petrol wat na verwagting met meer as R3 per liter sal styg en vir die eerste keer meer as R30 per liter sal kos. Die jongste syfers van die Sentrale Energiefonds toon die verhoging kan R3.21 beloop. Wat die binnenlandse prys op sowat R30.13 per liter te staan sal bring. Dieselpryse kan ook nuwe rekords bereik met die duurder graad wat moontlik met meer as R3 kan styg tot ongeveer R33.15 per liter. Die regering sal die finale brandstofpryse volgende week aankondig. Amanda Nel, die verdedigingsadvokaat vir die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sabia, het aangevoer meneer M met moontlike motief om vals beweringe teen Sabia te maak. Nel het aan die Randburgse Landdroshof gesê, Sabia het meneer M finansieel bygestaan, maar daarmee opgehou na 'n beweerde breek tussen hulle. Sy het aangevoer dit het moontlik 'n wrok laat ontstaan. Die ondersoekbeamte speder Nokukanyan Lovu het dit betwis en gesê meneer M het bande met Sabia verbreek weens sy beweerde optrede.
3: The applicant told Mr. M to cease his sexually inappropriate conduct with women. It infuriated Mr. M that the applicant closed the financial help.
4: I have another version. It's Mr. M who did not want any attachment to him.
0: Die Amerikaanse departement van verdediging oorweeg dit om sy gebruik van autonome toesigbote langs die Rio Grande en in die Golf van Mexico uit te brei. Die sonkrag aangedrewe vaartuie wat ongeveer so groot soos kanoes is, word sedert Januarie gebruik om onwettige migrante en dwelmhandelaars op te spoor. Die huidige vloot bestaan uit 10 bote, maar amptenare wil soveel as 50 byvoeg om die druk op kuswagspanne en vliegtuie te verlig. Die onbemande vaartuie kan maande lank aan een werk en gebruik kameras, hittesensors en sonar om bedrywighede op te spoor. Volgens die departement het die stelsel reeds elke maand gehelp met honderde opsporings en inhegtenisnemings. In rugby nuus. Babalwa Latsha keer terug as die vaskopstit en kaptein van die Springbokvrouespan vir Sondag se toetswedstryd in die Women's 15 Global Series teen Spanje. Sy ruil plekke met Nombukezo Mdliki wat op die bank begin. Die afrigters Lorian Johannes Haupt en Franzel September het min veranderinge aangebring aan die span wat Italië verlede naweek thuis geklop het. Mary Zulu wat vroeër van die week by die groep aangesluit het, het na Libby Janse van Rensburg beseer is, bied dekking vir die lotskakel en heel agterposisies van die bank af. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.65 teen die dollar, R18.73 teen die pond. Liewers teen die euro, R22.01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,672. Die prys van goud is $4,198.43 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $103.30 per vat. En ten slotte, die Wetenskapse Onderwysdepartement sê 3 onderwysers in die provinsie het eerbewyse ontvang op die 26ste Nasionale Onderwystoekennings in Johannesburg. Die wenners is Mtobi Fischla van die Pakamisani Primary School in Plettenberg Bay, Daniel Bosch van Laerskool Kwesari in Goodwood en Orentse Stegman van die Laerskool Welgemoed. Die drie was deel van 15 onderwysers wat die Weskaap by die toekennings verteenwoordig het. die Wes-Kaapse LIR vir onderwys, Jacques Lond, het die drie onderwysers hartlik geluk gewens.
5: En aangesien ons in onderwyswaarderingsmaand is, wil ek baie dankie sê aan al ons onderwysers reg oor die provinsie, wie se verbintenis tot onderwys die lewens van leerders en die toekoms van ons provinsie vorm. Die opofferings wat u maak, word waardeer.
0: Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die petrolprys mik na meer as R30 per liter. Vir Helderberg FM nuus en weer, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Some things you don't see make all the difference you feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weervoorspelling vir môre, 'n gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word. Die strand Somerset West en Gordons Bay bereik 'n maksimum van 21, 'n minimum van 15. Gribou 16-11, Stellenbosch 21-13, Kaapstad 20-16.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 5 minutes past 5, good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za, the Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. In the Helderberg, slow-moving traffic in Somerset West on Main Road, as well as on Broadway Boulevard entering Somerset West at Lord Charles over the N2 Highway Bridge. Queuing traffic on Victoria Street and on Main Road Strand. In other traffic-related news, a stationary vehicle on the N2 outbound after the ramp from Kales River Road, the R300, slow-moving traffic towards Cape Town International Airport. That is your traffic update. If I missed out on anything, let me know. 021-100-6936.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Your community station.

0: Joshua na die reën met Kompas op Helderberg FM vat jou na 14 minute na 5.
1: Later hoe teater. Dis hoogtyd vir 'n bietjie kultuur. Daar's groot drama met groot name en 'n skeet humor op die Spier toneelprogram met meer as 50 produksies in 10 verskillende teatervenues reg oor Stellenbosch. Die Toyota Stellenbosch Woordfees se planke roep 3 tot 11 Oktober. Dis hoogtyd. Kaartjies by Quicket.
0: At Blockman the Butcher, quality, freshness and value come first. Until 10 October, enjoy these special, incredible specials. 1 kg prime cut bacon for only 79 Rand. 250 gram country range chicken liver tubs, 4 for 38 Rand. 2 liter refresh assorted for only 20 Rand. Pork shoulder chops for 45.99 Rand per kg. And 4 kilogram shank chops for only 159 Rand. Visit your nearest Blockman the Butcher at store 27 Gerber Boulevard, Gans Plaza Strand. Blockman the butcher in your neighborhood.
2: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.
0: Ons luister verder na die teerpad treffers. As jy joune nog nie ingestuur het nie, maak so op 021 100 6936. As jy die kans wil staan om 'n burger vir 2 te wen by jou borg van teerpad treffers, die Blue Restaurant and Cocktail Bar, stuur daar vir my 'n lekkere voice note 021 100 6936. Volgende is John, goeiemôre.
3: Hi J-Dub.
0: Hello.
3: Doobie Brothers, long train running please. Thank you.
0: Kom ek maak vir jou so.

0: It's Doobie Brothers, Long Train Running. It's been a hot minute since I've heard that one. Perfect for this Friday afternoon on Teerpad Treffers. Ek het nog 'n paar lekker Teerpad Treffers hier, moet nie iewers heen gaan nie. En as jy nog 'n jou net deur gestuur het, nie maak so, daar is nog so 'n paar minute oor 021 100 6936. Hierso is Okkert vanaf Grabouw. Lekker Grabouw, welkom.
1: Hai, goeiemiddag, Jan Willem, Okkert van Grabouw. Teerpad Treffer vir vanmiddag vir my, Paint It Black van die Rolling Stones.
0: As sy lekker vir my in Grabouw, lyk die dinge lekker vir hierdie naweek. Rolling Stones, Painted Black.